Galia, vi kan just for jinn to sign vanne de friske lyrik pres for den vort sending her ikke sagt over det as amma klok tau det blot når hans bøft undskøven så andre har ikke galik Karin Haug hatte es nemmek vat fanna fest ich auer styrt der gungtet am der podcast hageinsen ja klicksens lukke vat hat so zu vertellen hier.